0: Pichón, seguimos en Business Connection, pendientes de las últimas horas en un momento de incertidumbre entre Estados Unidos e Irán, con Trump rechazando la última propuesta por parte de los iraníes y con Teherán, que en estos momentos rechaza el ultimátum de Estados Unidos. Las negociaciones a punto de romperse cuando estamos, bueno, pues apenas unas semanas de las elecciones de medio término en noviembre. Vamos a escuchar precisamente al portavoz de la Guardia Revolucionaria. Miramos ahora mismo este mensaje por parte de Irán, una carta para los americanos.
1: مطلبی رو که در این جلسه میخوام راجع به اون خدمت شما صحبت داشته باشم نامه ای هست که سپاه پاسداران انقلاب اسلامی خطاب به مردم آمریکا تهیه کرده. قبل از هر چیز باید بگم که این یک نامه است، یک کار تبلیغاتی نیست، یک فضاسازی رسانه‌ای نیست، یک پروپاگاندای تبلیغاتی نیست، یک نامه است، یک نامه منطقی، دلسوزانه و واقعی و در این حال تفصیلی. همه شما میدونید اگر ما میخواستیم که یک کار تبلیغاتی انجام بدیم حتما یک کار کوتاه انجام میدادیم، یک کار در واقع رسانه‌ای.